mobali na ngai. Yo moto zalaki po sokola mine fo bakango na basoda mine na nzoto. Okomi koloba n'importe quoi mobali na ngai.